0: tetanggamu ke bukan kadikaplek pekayuna nidane.
1: Sang nerepesut.

0: Ewe, sane pacang memademang, raris madeg agung.
1: Ngesiran ing asaran
0: sane katuju oleh sangrere pasayuban
1: sampun buka kawase dekap tebu pati
0: sesampun mapi kulih bidabda biratune nyeneng agung.

Puteran ide sang Pandu, ide hadahat mepikoleh patut angin tatuladan.